0: اینجا هم دخوازن گوه داری مجیج مره بیجن که چاوا روژ خود قدینه چاوا روژ خود در باز دکین دوی هاوینا گرم ده که او دایم ولدا تاغیل جموان چاوا یه هجماری مهردم وکرینه دخوازن دنگی وجی ببیهیزن هگر نامه و بیجی ونج مر بیجن بی روش لی جمو چاوا یه کهربا و هی تنه یه و چاوا وان روژ گرمید قدینه
1: ام چاوا دی قدینه ایم دل ده ایم مش سبیح حتا ساعت چار و ایم زل کارم از بیجم خوسکا یعنی از ساعت بیترجی لکارم مش بلجی کار خوش بس از بدگرم مالی گلکی گرمه

بلیگو داریم دهل ملعب دوازده آداری البازاری قامشلو چالاکیم فستیوالا گنمیا یکم بدعوی بو یا گوش آلیه مرکز بحوث یا چاندنیه هات بول دار خستن ارمان جاویش خواه گروناهی بابی جسر گرنگی ازوین گنم و باش بونا چاندنیه دوی فستیوالی ده خوندکارین کلیا زیراع و هجمار کجری خستنین فیمینست بشدار بو.

شهر داریا گل باجاری حسکی هینا بردوام دی زفت کرنا کولانن با ارمانجا باش کرنا ریان شهر داریا گل باجاری حسکی دریا ملپرا خور داد دیار کرن کو اوانا دس بی زفت کرنا کولانا آمفتی کرنه کو او دریج دکیج دوارا نسر حطانی دوارا سر حد.

0: جه سره ویس به دل داولو مبحثا وی کې ذکر کو د ورا مراستی موجا ګرمینی زیدته وان روجا بتایبت ایروج حطانی چن روجن به د جی ایجابې ګومان مقاتبونه ک زیدج بو ایوان هن کسان هی ګل کی مقاتبون جوان لازم دوی موجا ګرمی د هګر ام بحثا زاروکا بکن کسن بتمن بکن کسن نخوش بن هم جی ګل ک مجبور ګدوان ساعت ای زر وی د ام بیجن در کیفن کاری خو بکن ایجا چقیسی پاراستن او مقاتبون جوان را لازمه
1: شخصی دان بریا چند روجان دکتور عبد الرحمن مشو بسپوره نخوشی داخلی او بمربو بیتر بحثا و گرمی که رو او دربات ای رو که او لیخستنا رو که گوگل مروف دخه دختار گوی چاقی وقتا اگر در بچ شمس چه بب مروف رب زاروک رب مزن ری چینا بخافت حرارا بی دانوان و زیده تر شیرت مید دنگیوی ده ناس بکن
2: اف بجنه ده دربار رو که در شمس خلکی البت تاوه که نا اف حرارتا وعنی زیده چلیا زیده چلی وقتی زیده چلی تکوی حرارت یا جسم مرکز الحرارت میجی ده هیا او نما کاری استقبال که وکا سبابی حرارتی تنبیلا هاو کاری بجم دین انسان حرارتای بلند بی یعنی حالکا بجنه حال اسعافیه یعنی والعوی گرکی خطره اف حالا گو بمینی ساعتا بمینی بپیر بی صحایت کلی غیبو بعد التهاب دی دماغ چید بی یعنی گلی که مشکلی جنج بل خویناوی تیر بی و حرارت زیده بی و تعرق نینا خویده نینا اکبی حالی دا یعنی گلی که خطره که حوش خطر در حیا لازمه مباشر برای جم دکتور اقرب دکتور او اقرب مشفا حرارتا عادی ناگه چلی یا عادی ناگه چلی دلی مهود غلیه مهود ها ورشهی نها در من شمز مهود ورشهی مهود کمی غیبو بادا اونا ورشهی نینا دل غلانه تنی هیا خویدان هیا یا عادی خویدان هیا یا در من شمز خویدان اینا لاشهی کی گرما و صحرا و خویدانا و حرارتا عادی اتکاری در منی حرارت بده و خافت حرارا سیتامول دی کرون تشنی بود تو بده وانی و این خواهد حرارتا و نتشکا بس یا در من شمز مستگیره تنکاری تو بده و خافت حرارت چقدر بدیه داشی فیدا خوناکی جبل مرکز مرکزه حرارت مجیده نکه استجابه بکه گو حرارت بنزلینی توش ندی هنه مهو پید نزلینی نب حرارت عادی حرارت عادی و یا در شمس گل که مختلفه جمتو اگه افجی گرن بونا و افجی گرن بونا بس یا عادی ناگه چلی بس یا در شمس چل و سره یا وقتی گو چوله بی یا المال بی اف مکیفات ما مکیفات نین حرارتا و نانین اول سی تجلی وی جه که جلی وی خاصتا جلی طنگ و یه نایلون تی واجه که اهم شی و تی آوه پیدا که گو المستشفه بی یا جم تختولا بی سیلو می علقینن چه نابید خافت حرارا بدی وانی اهم شی توی ناب جم دینی و تی آوه پیدا که و تی کماداتا چه که بیخی قمچکاوی و دستیوی و لنگیوی نسه اولیوی سه اولی چه نابی و گل آوه فاتر نه آوه جمدی آوه جمدی قبض وعائية نهل حرارة كافي شرعينا طنقت كين لي أما فاتر بي درجة منا تقريبا 24 25 26 أم بلا هادو بي شتنا جا جيا بوزي حرارة بنزيني وأهم شي تبين بس هاكي أهم شي بس هي تبين بس هاكي وتجني ويا جيك جلي طنق وتجني تلاجي كي مفضفض بن بلا مفضفض بن وبلا قطني بن بلا نايلون بن لا قطني بن والبس هيك بي بلا مكيف بعدين مكيف نول مباشر يجبون له هواء قالك جهد وله مقبض ويعايد شيء نبي لا أدخل فات جمزي نبي بس لا نبي مخيف نبي ودو بكي ساعتك يدوى ويبتلوب شو حرارتها يفيد بس من نسلي انش دي بكافي إذا مو كاري خافت حرارة بدي يدات كاري تشتاد يدا ودالماني التهابة أبد في دناكي أب سببا حرارتها لما ضربة شمسة نجر سلومة أو فيروس أو تشتي ولوا نا عامل مسببة حيوية عاملك جرفايا مثل درماني التهابة هنا غير حبي أوغمنتين بدواء هنا بيجي عشان تشتك حبي التهابة في دناكي أبدا عظيم بدك ولا بين بس هيك وتلكي وجهك وبتو حرا غيب نزل وقت بنشي ليك إذا تكاري تشي شجرة تشي نبكي تكاري بكي إذا تكاري عظيم بدك تكاري مشروبة بدي يدك تكاري كولاي بدي يدك إذا تكاري سوالة بدي يدك تكاري تشتا بدي يدك أما حتى تشلي قلتي خطرة بجد حالي إسعافي قلتي خطرة
1: قالك خاطره وقالك تعداد دباه هجر زاروك ضربه شمس بيرا تشي بيان تشمروف بعد في كوهاي وي جهه باغري داي في مجارش خو افكار مال باجاري دافري رابرسينك دناف خلك دا تشيكرن جوان برسين كاهونو مال باتا خو تشد كندوي موجا غرميدا بتايبت ا ايرود سيرو جو دست بيكريا وددما كده قوم دزان النكهرباء هي او الافين اي هين قبوني قالك كيم دبن لدا دافرا ماج برجا انجامات نبونا كهرباء زحمتی گوتن پیشیاوان دروژن گرمیده کام ناز بکن
3: اج درگی ما راستی اف گرما هاتی یعنی گرمی گلگی دو جواره تعدایی گلگی ما هاتی کرد آوی ما حکم کهربه نینه کهربه زیده نینه که ما کهربه بیستانه ما آوی ما اغلب و هشک بینه دایر ما بهتر و هشک بینه چوه حیوان ما پازی ما او یعنی تعدایی گلگی و هاتی هتنه زاروب همینه خوش کتنه امجی تو مجبورت چبر تاوی گرم بدبیت تی بر کندیشا هگه هوا کهربه نخوشی چید که یعنی تعدایی گل ما هاتی حتی شف جی تون کاره ده تون کاره نج در و روینه نمال ده
4: اجديري جيما تعدايل انسان كيا تعدايل حيوان كيا تعدايل خضرة كيا تعدايل هشيناي كيا يعني نسبة قالك يا قالك تعدايل كلي الزاروك زاروك باعتبار ذات كافنش دربا قالما تقرن طابل الوادة نخش كافن نسبة قالك افا تعدايل كلي بيستان وخضرة وقالك تعدايل بيا قالك تعدايل وهات كلي ونسبة شغل جي شغل يعني تقارب جي صديق بيستو بينش كيم بيا باعتبار قالك قالما عالم نكار شغل بين هون الدنيا خوش عالم تشوش خوش شغلي انه هو عامل عادي جي فقير نكار ذلك هذا هربا طافي بشغل الصبح حتى يباري
5: اشقام شلوما سر موضوع امبيرا ومولدة وكهربية ودفيها فينا هاد ذي قرما هذا افحل لك السريح جيردي برقو ملطنا ما كهرب حمليني يعني انها كميورن آلية سوكيفا جسوكي بخوفة ام اعطى ساعات دوزي عزداء مولد كس كهربتنا كهرباني صاميتنا ام ساق متكاني اخوة دقرنا ام نافك ام شغلي مولو عطال ميني هاكي هر محل و هر دكان هر عملت ساقن كاي شرطة قاديني ورابي هزار سي هزار ديني چنا بنكاري اي يعني وضع ام الساق اج آلي برافة برتنا وج آلي ملطو هر شبهابوي يعني من كارنا تشكي بدنا بتشكي عالم جمع ام ورن علي نابتش مالا وافا عالمني فقير هنا لازم ارس برابن بوزي بكرن رابن زاج بكرن تنكاي نخضرك بخبر عديد نتشك هرش ترى خرابي ام حلك السرير نجبات شارة انه خد يا مولداوك بيشي ضمير بشغلن كهرباء نظامي جواري برقو سير بحاري قامشلو كهرباء نظامي وانا تنيا وحما خط وما خط حما هاتنا تسيتن ام حلك السرير دن
6: مرحبا اشقام شلوما ام بين سر موضوعي كهربي وسر موضوعي معيشتي دفي وقتاق وقرمائي درجة حرارتي انقا قا 45-46 ضمني بي فترة طبعا زحمتي مقلقي دبينن ام راسي بيجن مقلقي زحمتي دبينن انقا كوا كان بينن سر خواه از شخصك اشقام شلوما المالي كهربي ما خدمي هيا وكهربي خدمي مثلا شلو يا نا ولو يعني تبيجي انه حرو هيا جارنا مدرن مالي تنية كهربي تنية ام دوني كات شهيد بمازو تنية مثلا طاقامة تنية مالي تمام ام اشقر ما تشويتر ام تين شغول جي مثلا تين شغول يخو محلي جي مثلا سيشار امبيري ما هي ام خد خدينن بس بين سر منزلي المالي تمام والله مخنا قدينن امبير متقاطعة ويور مثلا خد ببه وطاقة منقارن دينن طاقة شمنايم دينن ومبهيبينن مثلا وراتي ما شلو خوشتر ببه وش بو زحمتية قوم دبينن ام جارة درن مالي يعني ام بخو ام شردكن شسر موضوعي كهربي وقرمي ام هفدونا حاملين ام راستي بيجن جان بهيبينن انو خوشتر ببه
7: بازار عمودی من اما جهانی گلکی گرم مکان چاپون کاربر الحمدلله تنهایی دنیا گلکی گرم آوا جمیدی تنهایی کاربر تنهایی حتی آوا جمیدی هست و زاروک خوارن کاربر تنهایی و خودیم عنچه ما بوه مکان بیچه
8: در بسیم بخودش بوه موجا گرمی ام گل کی هلی کی نزو عیالی خود تفد کاربتن یعنی گرما کی گل کی زحمتیم تدبینن بخودنا مسایی جی کاربت 3-4 ساعت دنما و بروج 3-4 ساعت دنما مولده وینا کبن ام گل کی گرمی یعنی ام نت حالی دنجبر گرمی
9: بسیه من جواب مرسله حرارت و کهرباء و مولیدان ایرو درجه حرارت تقریبا 47-45 کهرباء رئیسی 3 ساعت دادن مصبا اشتراک تنهی حجتاوان کتی دستوان دبی مازوت جمرنای جایواری جی و رئیسی جارد بدن حراکه بدن 3 شراب کون گیش نفسا اشتراک که موصله بفدوره تشپدی اشتراک گرد بجید بیوا رئیسی هاتی مجر بین برا ما رئیسی تدائی دو شراراتی دو شرائی دی جی کهرباء جو موانتن انا رئیس سینا اشتراک بیت که اوجی باگری و الحمد و شرایط انتشار اوتاند یعنی بحساب که بشف گشم تاریه دن و وی گرمه و وی هاوینه تشته که یعنی تنه بدیل جرت نهی نه اشتراک خوشک بیت که فنه رئیسی بیت که
1: تو هاوینه دوره داخل گش به حالی هفن گرما لجام هر کسی هیا بتایبت ای سالی جا گل لگ جارامی طور جیوینا کبن جبر مثلا یا مخصصاتا و اف پرس گری کاهان گوم دبینن خلک نچارن بساعتین دو دریش دگرمی ده بحملین مکاوی چه بکن
0: دلدا نصا ايكو جهافيني حز دكن نصا هنا دفان رو جاد جي حز دكن وقته
1: از مجي حز دكر لي اي سال سي چار سال از دبيجم كاچا وام جهافيني حز دكر مجبوچي يعني
0: قال لك

0: فيهم صباوة بخير هموك هدارين ما هيجا ودلال وشوبينرين ما عركسي كيكو مات شوبيني لسر بيلانودنا نقطة صفر ولسر روبالاما آرطا فيهم كوباني يروش خواب بيشم الدابع حفت خلقه ما هنرية هنرمند ما يبي خلقه جي هنرمند كي هيجا جهري ما كوباني حمود كوجو شخوا هوداني ما بري بيجي هبود سيجاران بري جمعكي ميمان خكرا نولي هاف نادبو يعني برس كريك در كتن روشي وورتا در كتن ماتم ما الباش تخص ليفي بنشامي خوذي وافق كر وبو ميواني ما الحزر ما وحربها عاز في ميهاني يجو دلا ايه ورقيجي مصدوم بافي وليد اوجي بمرية ومبخيرات سرچاو مرات كوچاش بوتجي روش باش
1: روشباش استر بویته و سلاف بویوا حمیان گهداری می هیجه و دلال هفی دارن ابدم حمید چاخی و باش به وش بوم هر دو میوانی می ریزدار از دو ویجم هون بخیر هاتن ناوندامه
2: روشباش وارزی گلی گسپاس ساعت آقا خواش به هر کسی که کلمه گداری دیکه جی کلمه دیبینن جیل سر بس مباشه را فیسبوک ام جی جوعتی زود که نظام عین چند جارون جی و خواستم میوانه وابن ایوار بینی هف نبود تا ما وضعی ما حمد الله ورگ
0: اره لا وضعی ما نوری انسانی که تم نو شووان دا بمشم کمت باطاقه دانه
2: ایو ورگ باطاقه دانه که بشکره بگوتم
0: امگه کینگاش باطاقه در کم نه حمودی همجی نظامن
2: تا ما ورگ مرانو بینی هف نو بیر
0: بینی هف نو راست
1: بله والا
0: تفضل مکم از انت بخیراتی سر چاوه مراتی
3: حالا وسر استر روش باشوارا مستکوچارا چه متابعین رادیو آرترا
0: صحابه
3: جمهوری وگیشگیرا
0: بله صحاتی جگله که خوش اره نه دست پی که در هر که هنرمندی که هم دکنه میوان خواه هم تازن خلق واناس بکه هنه کنه هنه پوناس که هنه که وانا ناس ناکنه
2: اره
0: اره حمود کوچ جکو بانه سری دی هزار کرمان جه
2: هر خطی خواجی آرن
0: هر خطی خواجی آرن شواسته تنه اره بله هنگج مره سرخوا کینگا دست هنره کریه وش که داره
2: برگیش که بینا دویدیم مرد خواسته خواه بده ناس
0: کرن اره
1: راست
2: تیم ناس کرن به نوی فنی حمود کوجو
0: حمود کوجو
2: اره
0: چفا نوی کوجو لی کوجو
2: تر تیمی گیه
0: وره
2: اره حمود ام زانن دلعی محمده یعنی
0: طبعا
2: و کوچو جی
0: کوچو
2: اری کوچو دبی کالکه باوی من نکنه
0: این کالکه باوی ته کوچو
1: کوچو
0: کی جو گندی
2: ستار ته میگی اوی
0: دواره
2: اری بل اصل هم جشیرون اینا اصل جشیرون اینا
0: بره همه مزنه یکم خود نسرونا
2: صحبی اما معفی نجا عشیری معفون کوچانن
0: سرچاوه من
2: صحبی و یعنی کالکه ما و و ورد آده کال که ما عرض لگرک کرینا ام لگوندی منن گوندی گرک
0: آها گرک تنهاش گرک هاتی
2: آره
0: نها تلگوری لگرک رو نشتی
2: آره گرک رو دنم آره
1: نه لگوندی شیرونه
2: نه ام شیرونه که ونده در کرد نه و زمانی کال که ما دا بینا مگوتی و چاقه خونی بون چه بونه کشتو بیا حرد آته ام و آته که ما ایدی نوا مری هون جور در کرد نه امیش در کرد نه اوش در کرد نه تا ام وای
0: تیش و تیر لحمه جینه گرگ
2: دخونه ایو لحمه جینه هم فرد لیر خونه از فدرگه با ها بیه
0: نه لا کنه چی نا کلو رو داره
2: چوزا من خواله 20 دولار
0: ها دکنه لحمه جینه گرگ خوش مشهوره لمسا که وانا هیا مارکه دا مارکه لحمه جینه گرگ مارکه نال کوبونه جوه کرنه
2: ادنگی هر تشتی گرگ خوشه بنای مثلا از مطرب همش گرگم ایش خوشه
0: اره علی وا صحت ته خوش لحمه جون هاته یعنی
2: لی جیران من ته
0: جیران ته
1: لحمه جون
0: نه الاته مصفته گدرو ته سر چاوی مراسه
1: خیر هاته که
0: حمودی ما وین ما 1 کیلومتر لا
2: اری
0: کوکا وال ورا
2: اری ورشت
0: زاروک مارو کنا حمودی
2: اری سسن اندیس
0: خودش تو بیل نه
2: سوال
0: ایوا
1: خودیم را دیتا پیو
2: که
0: مسئله هنره
2: مسئله هنره
0: جو کوچو داد از پیکری لیور دا
2: نا بخواه کوچو بخواه ریو که دینی داد مشیا اوا بخواه کوری کوچو یلی هو جدی بینا گویدی
0: اره
2: به ما الدگوتن دل الدگوتن تسیونی حاضر
1: دنگ بیجی
2: اره هیجاره باوی من یعنی از کانم تر بیم اولیتی که موسیقی کامل لیدخه
0: ماشاءالله الله
2: بالكامل بكل معنى كلمة أري
0: وهين هي
2: أري وورجي لي دخي كمانجي لي دخي بلوري لي دخي عمري خواب بينجا وحفتن تقريبا
0: وورجي لي دخي طنبوري لي دخي وكيلي
2: وي هيش تكوازهو بما وورجي أول دولات دار وجد شغل يوش مرا وورجي ونيش دار وو
0: از
2: مخاصر تدری بکر و جام خواهد سماعی و وی اگر رد کرنه برمده گو بنه وانی شاشت به وانی راست به طبعا نه محترفه بس خبرات تیه هی هنی
0: بیشی جوی را سوال می گرم جیره هنه نال مگو دارید که عجب؟
2: لازمه
0: لماله؟
2: آره
0: ایوه او جهین هنر دا کار ده که دلی خصد دفجه بردائی؟
2: نه تمام نه مگو ظروفی من نیل نه مری کاره که یو بکه اشتا از بو معوازف روز روی پیشتر هاتم بو معوازف تقریبا
0: تا اورگ عزفت
2: کرد آره اورگ عزفت کرد و مستوی میش خوش بود یعنی نیخره بود حتی آنی تقریبا 15-17 سالم اورگ لید خمه
0: ماشالله
1: 17 سال
2: آره و هی سال مترگوان
0: چرا؟
2: تقلا مطربی به شکل رسمی بود
0: ایوه
2: آره مورگش ترگوان هنک سبب هنه گردی نه هنگ سبب هر نجی وکیری نه
0: همی وکیری
2: آره ای وک ای گرتی زود هنه ترنو بیشم
0: آره
1: آره
2: سبب ای وکیری انو من سوزک داده سه کرن ملات عاجبه ملات حاس کر
0: آره
2: آره تشجیعی و کب سر فیسبوک کب تعلیق هنه کب المام سر تواصل اجتماعی آره ملات از قبل کرن من حاس کر
0: افرم
2: یعنی جمهوری که خواهد دولی سیز دوجی خواست چه کر و سبب گرتی چیز زود هنه نو بیجن
0: اره
1: او یا نگو تنیشی با بویتنه
0: قرآن خوابات میشی به نوانا تو تعلیم ادا او حمیده براستینی جدی بیجم یعنی هنرمنده که خوشی خونشیرینی یعنی جو چید که تو میده جو دی هستن متفاعله گشبینی یعنی هنر خدا
2: وگیریم
0: واجه هی گشبینی یعنی تیمی متفاعلی آنی ابجی صفت که طابع کرنده جی انسان را اره انسانی آنی هنه رو به شریکی کردی جای بیجن و باشه ده هنر داشت خواه هنر مورال هیزه اراده حس کرنه موهبه هیوی
1: انتفاعه
2: مران تشکره قویف خواهی که مری علاوه که که چه ده بیه
1: برای
2: خواسته که مران سر تشکیه هبه که مری علاوه به و هدفی خواهی یعنی
1: تا آلیت دنش غیری ارگلیت خیم
2: طبعا نیکو ورگه لیدخه یا تنبوره لیدخه کانه آلیاتو خبر بده انا تنبوره لیدخم یعنی نوعا ما مستوی من تنبوره دیش خواهشن آره بس او که دیره تو آلیات نجر بانده
0: باش
2: از کام بیم ورگه دا مستوی من یعنی صدی هفتی حیه هفتی و پنج هی
0: آفرم
2: تنبوره دا جی دوری صدی چلک
0: تا خونا فرا کری جو هنرمندی
2: آره انا هنرمندم و هنرمند رسمی ورگه جیدی در ناکم آره
0: تا هاو نادی کتم ورگه لی خیمسترانا بیجی
2: دمال داش خواهر بروی خواه بخواه دکم
0: بروی خواه بخواه
2: آره بس و که دینه که حفلاتان مطرب دارد کم ورگه در ناکم
0: بشه امکان هر نه نا سلاف پرن بری گیان قمر و پر سلاف که بتو بطی بایم سمیسی رش خواهدی قمیسی رش
3: سر سر من تو مومستا قمر
0: سر چاوی تا سر گلامه دیو نمز بقن راستا گوتی و لونی پرتقالی و سطف چه بی
1: خبر سطف چه بی والله
0: بخواده سطف چه بی آنی یاری والله
1: بله
0: هو مصطفى ابو جوان جی روش باش بو گیش کان جی ماهر الاس و جی اروا بیری بان مستم سبابا گیوم خیر اما پر هر نه نه کومنت با ورد کن بس اما بکن
1: بس بی ام هر نستران اکی دیاری شوپینه روی نخواد
2: اما دیاری بکن
0: نستران یکو تا پجران دی
2: ام که گران گران دو دست بی
0: گران گران و امر هر حس وقت بکنه هر یک کاری میدم همش بغدک حبیبت بیشن شحمود کجا را شینه
2: سلاوی مجد هر کسی
0: گیر اره والا محمود ابو ریزان سلاو ریزه جبر حطانی آلمان سلاو ریزه او جبر دارید که آزاد کرمان شین که آلمان همی سلاو ریزه داری نحن به عجیم گرفت لو کن تعرفت انا من

0: مگویش و کاسا شراب و جنسی حوا بنخوری لا دلو بنزانه لا حیرو بنزانه لا دلو بنزانه
1: دل بخم اهو نمری

0: يا
1: جرينو كيلي أربارة تبع فينا المحرر لا أربارة لا ويت نمري نمري ساعات باش
2: دنكي تهرف دنيا
1: والله دبي بدري كوچر حمو بود بود يعني أري تاسكشتم خودتا نكوشي أري هنا كان أري مران ديشين وخانيشينن چند افرنیان براسنی گله که دوله من دو خوشه یعنی و باندوره بیوین خواه پر حسانه نبسیتن لی بیوی خواه با وطنه به ایشن به کدرن یعنی
3: اشتا زینه بخواه بی جیشه چه بیه
1: جیشه چه بیه
3: اری جیشه گه چه بیه و استران زینه بی پرکبنه هین جبری علی تجو و بری جمیل هو رو طبعا علی تجو معلم من حزار رحم خدا لی بی
1: تلسر رنگی وی داری حزدکی وی
3: از رنگی وی جاده دیدم
1: جی حزدکی
3: اری رنگی وی جاده دیدم
1: اری
3: و پر جی حزدکم
1: باوه محمد
3: اری جبر گو کلمات خواه ای گلیگ داری که نا جیلی مای نا با گلیگ داری نا که
1: راسته
3: اسی که اون ای گلیگ داری که زانه کچه دگو
1: اری والا
3: اشتا زینه به
1: جبیر که فنان ویست جمعه سلاوان شینه
3: سلاوی مجید مستوی
1: سوره باردم لسام سوره لآدی آمانه
3: آره روش
1: باش بران آدوی ما مستسته رو خوش کامنه دلار هر هبن اون هلمه دهی جو دلار
3: سلاوی مجید
1: ده هر هبی الله چطور رو که باتا ورلا
3: آره
1: و قاپی کومنه و با اواجو باتا من میوانه خواه کرا
3: نین حتی قاپی و بجی نین الله اونا زوره بینه نیم بایوانه
1: موجوده نمه بینه
3: آره
1: ما موجوده نمه آره آره گرینو که لی
3: آره اشتا زینه به هر کسی که برنگ گود
1: آره
3: میجی چی اضافه ای سر کرد مگود همه دل نه سفره مری بر هر کسی دینه و مقتعه من چه کرد من تسجیل کرد
1: آره
3: رو گجه زبستانه بو باران بو دور ساعت دهی شف بو تنه بو مو ورگو تسجیل کرد یعنی من عفوی تسجیل کرد و من نشر کرد بری ده سالان سه سالان تقریبا او سازه بود ترند
1: ايوه طوالي اضافه كر
3: اري نعم هو هر کس اگي هنا كلمات گوتن هنا كي هر هنا كون رنگي كي خو
2: رنگي خو گوتن
3: اري اصل زينب بيلي بس هر کس كلمات نه
1: خوش نه زيده كر
3: اري مي جو تشتو لي زيده كر پر خوش بو و پر نشر بو
1: بله دل ناس فري كم ري بر هر کس زيده كر
3: اري
1: راست
3: اري
1: اري والله
2: كومنت پر حماس لفظ بو هنا أمين كوبو دبي أحلى أبو كوتو ورشو علوي وهروها أمين كوبو حسين حسين بكو أبو هوجرز لاف وريزداريد بيجبو وسبابة بخير وخاشيبة ماهر إبو دبي ما شاء الله وروني دايا رنجي برتقالي صابي جالك سبونس مصطفى سوري دبي سلافي من جبو وحمية
3: هانا بابوفي منها
2: بابوفي تي
1: مصطفى سوري أنا بخواه
3: مصطفى سوري
2: مصطفى سوري
1: سلافي مجر هانا
2: دبي سبابة بخير وخوشي بي دبي أزلوا قداري دكم ودبي سلافي من جبو أكيبا أرطائف إم حمية هيا
1: عدنان محمود الفيدارات بجد بي والله خده وشول نظري ناكي كسر وخو برتقالي
2: تصدفي تشيبو
1: تصدفي تشيبو أري والله
2: حمد سلافن حمد بیجی و هیرو رونی دایب دنگی خواه و هر کس بیجی لی لی ویس بی و برنی ما فکری دفی اری والله ایگو درنگ گیهان لسر وشانامه دبیجی ام موالا زینب خواستن ما برای بویسترانی برنامه خود
1: اسپیکر دمگی به موال زینب گلی که نافداری تا
3: هلی تی من ناس کرن که دبیجن اصلا اصلا فکر ملت به کو جور جوران فکر و میگو از موال بیتر نو بیجم آره جبر کو از نام تر گو بو از نه کی شهر بم بو زینب
1: الی ویدو او جی دبیل سوریج ما گو دارید کی دبی سلام جو محمد
3: سلام جو جیران
1: نوست کی حواله و نه سلام رضا جبر حطانی سوریج
2: ماهر حمو های دبی حزار سلاف جبوی هنرمندی هیجا جبریتانیا حتانی کوبانی لای گنده ما
3: سلاوی من جیران اگر
1: اکسپوس هنرمندی می هیجا نبی باقی خود جوا پرو پر سلاو دکه زینب حفتانکا نی مکتبی چی تیوانی
2: حفتانکا نی مکتبی نای مکتبی
1: آره آره زینب هفته که نی مکتبه زینب
0: زینب هویه
1: آره ویشی ویشی نمتی کی تایبته آره دبی اوجی برنگی کی تایبات بیشه
3: نمگو هر کس رنگ
1: آره والله او بیمالت شوت نه پروخاش بیشه با سلام سلام رزداری مهر حمو سلام رزداری گیش کی سلام عمر العلی عبدو محمد اری والا جوان عبدی مصطفی حنیفی مامو محمد عباسی مصطفی زیاد ابو جونات عمر سلام و رضاری محمد عثمان و مصطفی سورو سوری مصطفی سوری
2: مصطفی سوری
1: خاصتا بله خاصه دل نسفره اری والا دل نسفره بنه چو وصفه کتیه صورت که بیانی دیه یا نلوی
3: نم نشتر گوچ مساله زبستانه
1: نسفره
3: باران دباره ساعت ده ویشنده و تنه ما مجبور و کلمات نوانی مران در
1: او جوا آوا پیوانه جوی ورگا خوان جوی پیوه در و هفو که در
3: من وقتا گوه سازا سجل گریم من سجل نگر نشره را انو که مری بنه کاش دوده بی بس از آرگا کد مجب و ویراچون مورگا نشر بو
1: باش حموده وکید بر همه تبخواه هنه تشتی که تبخواه چید که آوازان کلماتان تشتی که داتی نیته
3: از گانم چیگم اشتا نم مگو تمه حیانا از ارگه دایی مشغول بود
1: اره راست
3: جهی سالوشن بابا هم که چیگم
1: تی درد کتی حفرا با ارگه بخل که ارام
3: اره
1: به هنر من دارا
3: ترکی درد کتیم جی و لسوری جز پر درد کتیم
1: ایوه سانات چه
3: اره
1: ترکی جوارگو سانات چه
3: اره سانات چه اره سویلیس تنگان دیگو اره این مزن را دگو سانات چه این مبتد یا مطربی عادی راجی دگو سویلیست
1: سویلیست
3: اره یعنی بینی مری به مطرب و فنان
1: آره راست
3: آنوانی دو گودن
1: آره آره آره
3: آره
1: والله
2: تحاینا تسترانی خواه تو مار کریه؟
3: نه
1: نه کلی بگ نه تسترانک بر همه تشتک
3: کلی بگ من جگاون دا چیگر لترکی پر گاونا وی چاقه
1: ترکی الکر بی قرشی حنیر بود تیجی
3: لسوری جای بنام
1: تل قرشی حنیر
3: آره قرشی حنیر هیو
1: آره
3: لا من پیش حلقه دا گوتا ما رازیل کر بوش
1: خرشی حنیر هی ها
3: آره اشتا ملور یک چه
1: ملور گروش میشو ببنه
3: آره
1: آره کرم کرم
3: ملور یک چه کر ادوه چوقع بینی گو از این عمر جوی چه بوم نظام آخری لحن بره همون
1: ایوه
3: من کلمات باعتبار گوهیرین کرنه گرمانجی
1: ایوه تمام است چروی مدد
3: کرنا کلیپ آره
1: آره
3: یعنی تکی بی مثلا من سوز گرا اخوا بس از نو بنز بی جمع
1: آره بی
3: جمع ما چون نظام بو کو هر کس گی لازم ساز خوا بن کلمات خوا بن او بن
1: آره
3: یعنی من تعبدی بس بوشه
1: بوشه
3: آره از برو ودا ام چه دکنا چانس پرو جان از یوزی ج دکما آره او ذاتن اور گمی جان اش خور لحنو چه کما
1: آفرم
3: و ما تسجیل کنه
1: ان شاء الله سر کفتم به انشالله
3: سوالی
1: اما هر انتشتی که دیمو داری کن
3: اما انتشتی که دیمو داری
1: کن یال باری بیری بان مستمجی صلاح و نشینه احلا ویدو حموده و احلا و آرتا سر چاویم

0: يا أصدار قوزن جي تازوين شد بيت ميغافون بربخان آدي بيت لازم تنول يستير ميغافون بربخان بدي آني معنا دنگي تقوم در كمان گیش کی سعی داره دیجنه گیش کی فنان نو خدا ویدو نو خدا تگرد کیم ارفی تو تگرد
1: از بلند بیشم ترسم دنگ
0: بشه نه بالعکس آواه کجی وای وای لی تو جی مترسه از نو کنه ود دیو خاک مشوره بکن
1: من سر بسای کنم
0: ما قیدش کیه نه ای والا مصور سردار جی کوبانه تا فرسلام دیگه نمیش بیشه
2: مصور ری سردار کومانت شاندی وشتوی گوتو گوتو مای کنیزت بکن که حمودی استانگی تا چنه استانگی تا هنه تنه نجکی جان آلی دا تحدیاتی تا چنه
1: استانگی می پرن مو استانگی ما تولی نین هم لازم ایسان کو هنرمند به ایسان حیات خواد بره مرتاح به بره کو دست هنرمنده بکه کانو به تشتی که چه که کانو به تشک دست آبه
0: راست
1: ایم الحمدلله هر تشتنه
0: الحمدلله تشتاک
1: تنه الحمدلله حرتشتنه اره ایما حرتشتنه و مور پیتشتون درمه
2: ها از باور تلفونک هی گوتنات امی بسیر ببرن تلفونک نواب مره الو روش باش
3: روش باش مرحبا جوانا
2: سرچاوان اهلو سهلا
3: کانم تا بی برنامه دیم
2: بله بله نهات السر وشان امی زندی ایت مرای
1: سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
0: سلام سلام
1: سلام سلام سلام
0: سلام
3: سلام سلام سلام سلام
0: سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سرچاویم خلاص که تجاره دی با کنزاد را دو دلمدی معنا خواه نورگه با هیرو اعتجشنه اره سامی سرچاویم حکیم حکیم لقمان سرچاویم
3: هیرو
0: کرا کنبله
1: گله که سپاس خزور منی اینجا و دلال
0: خزور اتنه حکیم اره لی تجید روما دنگی بی ناس کر
1: اره لی
0: دنگی جدی است.
1: دنگی
3: جدی. باش برا خالی ورگه بیتی سریع مرا برا پیشتا نره.
0: اینی فرش. حالا باشه سرچاوان حکیم.
3: سرچاوان دیگر مردمی آخر خواهی هم پرکی خواهی مطعم نو
0: بعد کنند لیبیا. تحیات.
2: سرچاوان.
0: سرچاوان حکیم. یا حالا باشه سرچاوان. سرچاوان من سلام. جبیر میکرد کچه داره منو کچه تو درکتم چه کنزی حکیم جیرا ببهرم اما رو کنه خربویسانه لبا تو داری ور جو خواه جو خواه پری خواه
1: شد از خواه بره فتره که مالو من الور بوزی فتره که مالو من الور بوزی
0: و
1: اره
0: پر جوی که خواه شک چیه کری
1: اره این من هر ده سالان لازم الادی خواه بگیرم
0: چرا تنه خیلی وارل تنه
1: فتره که یل کوب نیرونشتم
0: جی بگیر بجنه که مگیره آره تمام دبی چه دبی کوالی مرانات یا جنگی بگره یا جی بگره ده جی تنه بگره
1: اما مسئله ده پرشوره ناکن اکید تحلیق آن ده نا تمام
0: من تشه که خراب نگو سلاوی مجره هره اصلا دبی هر پاش هنرمنده که هجا ده جنک هجا هه
1: آره مگو خامس خریاده که یعنی قولا گوهر میره ده
0: که
1: قصدوی یعنی ده خوزه استرانه بگره
0: آره آره انترمینه که دی بگره الو
3: الو روش باش
0: روش باش سرچاوان الو سره
3: روش باش دران تکسی خوانت دراج تماشوان دراج حمود را روش حواله بیرم
0: سرچاوان
3: محمود داره ابو جوان
0: وی سرچاوان سلاو و ریز ابو جوان سلاو و ریز الو سره
3: سلاوی خونده جوان رازی به مخواه سلاوی خوابا گینن
0: الو سره
3: دست خواه شیر بابتن ویسه به دنگ خواش ام درنگ پی حسیم والا
0: آها تشتي خوش سفر
3: وچون اره تشتي خوش سفر مره چون
0: اره والله
3: هم گشنی که که حاکم خمیز دخوازه هم رو ارده گشنی که
0: اره والله اره والله
1: اتی بس مباشر راجع بگید شای نو ببینم
3: اره والله اونجا هم بس مباشر راجع بکنم بس خواست سلا به خواجوارا بشین حموده را حموده دنگی مفری خواشه
1: گلگی سپاس
3: اره
0: والله
3: بس سران سر چاوانا سلا به مجوارا و ببین خیر و خواشه دارم عمل ما گذاری بکنم
0: سر چاوانا
3: سلا به سر خواش سر چاوانا
0: خدا در بیجه والا اینگه کنزه بلاش براش نه والا براش هیجا آید حکیم لقمان هیرو لمن از سبالویه برا بزانه بن اره حمودی وکی دین چه چه تن نیشیش دونه
1: والا سایده
0: اره
1: حاول بگم فیشی حاول بگم فیشی خاشینو بره کنه اره پر زیده گوهر مهر اجماع که جور گیده
0: فیشی خاشینو بره کنه اره او خاش حمود ده هر خطی من آرن شوستت یتنه
1: هر دورن
0: ده بمال با تو بده کسی بگی دی هنرمندید که خنجه با بیتا
1: نو که شغول حفلو کس نو که
0: او زاروک ماروک ایتجی توان فیری هنرید که آنا؟
1: والا خواه هود بن
0: خواه هود
1: بن اره بر مدن این عین جوچ کنجی بس هود بن خواه سیزد کنجی
0: که چکم خورتن حمودی؟
1: دکورک قیس که کنه
0: خواه اشتاره بیلنی امریوان؟
1: والا کورک نهن قیزک جی
0: سفیسیان
1: اره
0: قیزی سفید دیوان
1: اره ایدنه جی سین
0: خواه اشتاره بیلنی ای پیرو جی خواه
1: که؟ نه پیرو بس
0: بس
1: پیل فیده ما وانا حرکی جوان را موکنه که بکرم وان بزوی جنم
0: هم موکنه بکری بزوی جنم ماله لی؟
1: از پیل فیده ما باوی گمونی بم جوان را
0: اتب خوش خورا موکنه کری مال کری و کری؟
1: محایا موکنه کری جاویم در کردن مال جید خواهی
0: کری ایبیل همه جاوی توانا بنا
1: هینوه سردار جواره بی جاوی خواب اکه
0: سردار جیدی جاوی خواب اکه شغلی حفلات شاله حمودی یعنی
1: خوش بیا اینجی و چنده گیدی جی این خوش ببین اینا این حمودی چی خوش بده حیران لا والا دوره لا من دنگی مده من الومس پر بیا نو نو آره اونا خوش ها بلش تو خوش ها نو خوش نی خرابه گونی بیچ کی کیمیا خواهی بس ورگه هم بیا
0: حوالا مثل راستنگی هاش تا پرس که تلگوندی آستنگی تن حطوته ی باجیر داری وانی
1: نو باجیر مشکل خواتنه موکنه هیا مشکل ری تنه نیف ساعت اک ری ازوت هم زوت هم اکو حفلات ها بنجی مثلا الا روگ پیش تو خبرید نمران یا تاوی کو نفسی وی ری دو به مفاجه به دیسو مسئلی ری بیستقه نیف ساعت اک مشکل خواتنه
0: اون دی سینوری پیکاتی عرب دانه یعنی ای عربان وی حالی نه حفلات عربان جون دار نیکی
1: اره هم دار نیکی
0: بانا وات کن
1: اره هم بره پرده چون فتره که عینه نچونه والا ما بره چه کرن
0: و هنه هنرمندی عرب هفره چه کرن لبون تنی خود
1: اره
0: مشترک
1: اره ما و هنرمندی عرب هفره چه کرن
0: اون دارم کردی دستری و داره لب عربی
1: نو عربی مثلا پری خواه ای به بسیز از این در نکد می عربیه بس وقت از اوگرگی بوم من پرده چونه عربی جیم اولی سرنه بی اولی ممجه بی اولی
0: دو بچور
1: رقی هم دو چون گی در هم دو چون نره
0: دواتی می خوشنی اونا
1: بولو هر کس ایش تو حزگه ورگو دیمینه
0: اون حتی خور کردیم نه
1: از بخواه که دعازف دو عربی پر خوش دیمینم دعازفی ورگی دو نره از عزفی عربی پر حزکه مختم لید خستی پر تشبیع عربی دیگر آره بس دستیز دو از جی خواج جی کرمونجی جی گیش که بیدر دی بینم
0: راست
1: آره
0: امکان سترانه که ما ای ترکی گودر کم یک عربی جی گودر کم برای مانا نا قحرن
1: ترسم کس بقحره
0: نا نا قحرتنه بالعکس
1: نا
0: بالعکس نا اونا خبری کام داتنا صفحه خواهی گی به عربیه ریوه برای خواستر نو عرب نه را با عرب را اندیماج دو بنا
1: از خواهدی تعلیق را دو بیم
0: نو تعلیق قانتش را بنا عرب نه یعنی اوراق بلگی می هانه فرمی گیش که با عربی نه ام با عربی دو نفسن عادی ها تشتب تنه زمانه که زمان قرآن ایجی یعنی تشتب باتن
1: نو نه مگو ام هر
0: سرانه که عربی
2: هر
0: سرانه
1: سول مده
0: حساب بکنها ام لو بگل گلن داوتا که هر
1: ایک
0: به یکی سردار جبیل مکه بعدی که خلاص کردم سر مسئله سردین ها کم نیچید به سر خورنی سردین ها
1: نه او شوره کوک مکه سر
0: نه نه
1: بگو فیشی خاشون ها بره که خربته جی کوک چه مکه به خربته نه بگول
0: و خوشه بنا یکی گوتی بنا غنی عربیه
1: ام یک جارو مسخری دیگه شورش کنی جویشی بابا خوشتا
0: Thank you.

دبیجن هر چیروکا که کوین به بهنا دم آخریه بهنا دم و جهه ویجیتی و دبکو خشترین بیرانین بن اوین که دهلن تو بکنه هر چقیسی سال و زمان لسر درباست بن گوداری ما اما ایرو پیک و وگلن روژن که ساده بون بسیط بون دمین که کلپور بشک جیجیان ما حموان بو فلکلوژی تشتک بینگهین بو و فرز بو ده هر مالکی ده که دنگ و ده و امیل بردست کفتین کچن ما دگلک میدان ناندجی بسکنن دخلکا ایرو دمی دست بکی بحثا و جاندنا کلتورا خوارن چیکرنی بکن خوارنین کردواری که خانمین قامشلو دخوازن بگینن بپاریزن و جبوی نفش نوجی بهیلن ده همان دمی دجی مبری خوبدن دروی سوری تایبت می هرن اردونی می بحثا شامپلیونا روج آوای آسیا بکن غربی آسیا بکن که ناشیات منتخب سوری کچن جوان بدست خستبون و می بهنکی جدمین بری جی بگرن بفلکلورکی کومرنی ناس ناکه لبتع متجك نو ونوجن برحي دما خورا إجا مجارين ما إيرو بدلي منن هبي دارن بدلي وباجي كرم بكن أبزام تشستران جمارة حاضر كرنا هفكارين منن

0: قدر ما ذا جرزك جستران فلكلوري وكولتوري بو كوهر قال لك عدد كيف نشوبين كيفن لباوان هي كيف نشوبين كو ونضاب با بيرا بشك جبيرو هبونا مجي ونضاد با در جوان كيف نشوبي وكلا بورانجي كو إيرو كيم مانا كلاندنا جنما واتا دانوكا إجراز باورم حريك جواج إيرو سينيكا وكتا بيرا وفا قدر ما هل بات أفري ورسم خلكي كوم دكا دجوفينا لإيرو بتشتين نوجن تشتين حاضر تشتين كوني منا كم كسمان كوان دانو كان بكالينا إجار تشتي خلكي بمجالك الشيرين بو يهيفا ليه مش بير ونكن برخي خلكي جمرورا نابنا بران تجاري فا ليه الفر بسايا قلك جنين جوان وقلك خانمين قامش لوفا هر اف كولتور دو حول ددنكو بباريزن بهنا چاندكي كو جنف شنورا جي ورا باراستن ورا در باسكرن واتا الفر ندانوكا او رحو خشيا بريا جنفا وان خانمان جي خانم زاهيدا كنعانا كو بريار داية جنم ايصال بكالينا ولسر زاروكان بلا بك وكا كولتوركي نوجان بهيلا بفي هاي بابينا تو ماركري جي بهتر بزانبن خانم زاهيدا چد بيجا گودارن آرتا دما و خوش به از نهال با خانم زاهیده کنعانم خانم که ج بازار قامش لو به الفر ل طاخه مرش آخر آخسیه کیسه گنم والا کری بیجین گا خوش دست دادیه نظام چد که خانم دما تا خوش به بیدارم تو باش به
1: سر چاوا علی سالم خیرات ناود کم سر سر و چاوا راتنی
0: گلکس باس گود تکاش مر بحس بکن و الفر چد کن چه کاری دکن
1: خودی ام گنم بیژن دکن امی بکن برغل و ازی بیدم زاروکا اش بو اف زاروکی بچوک پیشرو جامعی ناس نما ما حرتشتون دا بوی نما یعنی کس تشتکی جاو درد خگش بوی حاضر ازی بکلین بیدم وان زاروکی بچوک روز روزا بخیر وید بیروان ده به افتشنای اون دا کرد ازی اش بولو بکلینم
0: تشخور هلی نجمال آخورن؟
1: خود اش مال خود شش ساعت لمنی لکن اوه زیتونم گویی زی داغرم یه کلاندی اوجی بچ بور که کتیل کاو بلو عیا برغلم دخون نگم ناخون کیم زارق بهتر برنجی دخون از این کی به انجار که میوانه کلو بی برغلم ماله شعیره منه اشبوش شعیرازی برغل کلی
0: نه اون بیژن دکن اوه هور که کوچهت که و اون چوب کنجی
1: اوه هور که جهت که و بنه بیژن گید بگنم اموینا کلینه امی اولو خواب بیهرن و بب دانه کتلکا دب دام جرد بین دان و هور که برغل هی او هور برغل هری نعمی هور امویجید کنافش با کتلکا دبم کتل و پچکی جه گرسترم جه دگرن او دب بلوعی و ای گرس او دب برغل گرستر هی او بیژن سرک ام جرد بین سرک وی چاقی خلکیت کرن دایکی مواند کرن پلا آن زارو که اینها ناخون وی تشتی جه قرفن دبی نا ایم هفمی بخونش برگم علیمینه مخواریه مدیتیه
0: باشه چه جوره گنم نها اون سرت شغل نفسا جوره برینه یعنی وعیوان هاتنه گوهرتن
1: بخوده نوعاتن غیراندن گل لکیجی ام نما جهو نازدکن براستی بره گنمه می آرد ایمونه مداتانی دگو می قوتی خوده اینن ممکسیکی داتانی بش بو آرد حلبی دگوش بو برغل هبو سنبلی رش بون دگو ای سنبل رش جد ببرغل بس طعم اینه وکی حلبی تی هبو بیقل چیغ دگو گنمه گرری و هبو گل سنبل صور بون دگو گنمه صور افتشتیم بیرام پیشتی وی جامدی دست بکرن عول بو اکسات و نزانم شام و چی آنا ایجاد بقاسی و طری ایجا قاسی جبو برغل آنا و طری ناب برغل طری برغلی مزلوقه وقتی تتکلین وقت شیرزی بس بایا ولو یعنی خوشتی لب لبی شایی که
0: باشه تسی بگن میخوا بکلینه؟
1: ایشالله ازی برغو بکلینم و ازی بدم زاروک ازی وقت لیه گر کرم جبو زاروک ببینن لمکوم ببنز بدم وا ازی تشکی هندکش خور بیلم زید گشی بدم زاروک هم دب خیره خودی عرد و هم جی جبو نی اون دابو
0: برکت دکه
1: برکت به اون دانه
0: بی یاد زاهیده راستید بدم داویده گله که کم بوی کسی که گنم دکلینن جبه بکی زحمتی آوی چه بوی کجه که تو راخینه تو هلکه تو کم بکت بناقینه ایجا گنمه کلاندی ای مالی ای بردستان و گنمه حاضر تو کجا تفضلینه کجا تعمای خوشتره
1: ای مالی ما که گنمه مالی شعیره که قوتا ما با من شعیره جی ببریانا ایجا اف آلتی ببرجی کمه و بدستا قوتا متنه تی بیرم بدستاد بریم دی چوال برغل دی کلاندن بدستاد بریم دورا که ایجا بو اف مکینه دی تشتاد دی کلاندن پیشتی تشتا قالوک درکتن تی بیرم دای کمه پیر کمه پیت کلاندن بس آنا ازی تشکی هندکش خور بیرمش بو جی قاز لي راخم بركونا مشيك ازيل وراخم قاو ساعات لابخب جبو ترشنا بقيروك يدرو جابي مينه جبر انا نوختي برغله ما هذا هامرود كلينه بس ازي بكلين مش بوز بدم زاروكا افر خسته كامل مش بوز زاروكاي
0: ارهبه اتصالانات كلينه
1: خدي بالي سي سلام تشو كنت كلان جبو قوتي مالي ازبون دشامو بو مالا بيوان بون مسي تشوال كلان بس انا از نما درم كن جيرا خصنا كن جيت نسر خانيا يستني وخوات عم تن دويك بيني بر ويك شريتي بك شيني تدي بري جي ما هاب ودكي ما هاب مسر دكارات خص ايل سر ودنشت دكي ما كلبيش ده رزا بلند بون اما جي خو سر داتاني مسر ونش حيا خو مدات تشو سر تختا يا ودك ما هات المدجما قريا خراب جاش برولو امجينا كفلت امجي كيم صارو كيم دو بجم بنشونو كردستاني ازو خورتك و بابي وان جا ميفان الحمد لله مال بكري حسابي ميفاناتكم
0: خودي مال باباي بهيله والخودي خورا بهيله راسي چقي سيدم دو بهور الدنيا دو قهره امرو بالبيت شتي نهجي دي كفلي دفت شتي بري خوشيا بري برناده اجار هبي دار مسبه دمات بك اللي اجي تاخيبم سحنك بقي مجي
1: ان شاء الله سر حرد وتعبي من سر اهل السرا وتعبا دوستي تهبالي تجي هبن بلابين بخنجي بتعمين سر تعبا
0: والله امجي لارتاي صالة ناز نازدكم دكالين مقلك سباس بوتا هرهب وعمر دريج بزاهيدا كنعان خانمك اجباجاري قام شلوي كراسي اب كولتورا خوارنين كردواري كيفن جارك دن بدجينه ونوجندك وناخذ نفس النو جيبي بار مين جالكس باسبورت
1: خلاص خوش بوتجي وسرجعي من اهل وسالن كي خوش مديتنا
0: ابو قهدار ما ايجار از هفي دار ما اب دوي لسروي عرضي هر بمينه كس خودينا كجبي بار نمينه كو اف كولتور جياني با نمر با نتني دو برتوكان دبل لي بخلكي كوبي فا غري داي ما با ايجادن غورنگ كردواريجيم هر لدنيبه

دوباره لو وگریان گهداری ما روجاوه بخوشی در باس ببه ایجاب مجارک جدا مجارک جیاواز و جاری و گله که خوش دما که ام ناوی دست کفتیه دی بهیزن ناوی بدست خستنا شامپلیون و بطولاکی دی بهیزن هلبت احتفالات و انجام هر دی بیرا مدهیه لون دزانن لپشت هر کوپک و کأسکی بدست خستن آوی و جی مهین دودریج جی وستاندن پرورده و زحمتیان هیه هری داوی جی منتخب وطنیه ناشیاتا بتایبت و بجیران اجتماعی یا کچین جوان لسر آس تراستی جی ام بجن بطولا غربی آسیا روج آوای آسیا و کچین جوان ده کاریبو ویلا قبی و شامپلیون بدست بخینن ده بین تمانی 17 سالیه و پشتیکو ده ماتشا داوی و لبرانبری منتخب لبنانی برکلات ترجیح جی انجامه بدست خستن لبه درجی لستگوان ما ده کاریبو نوپلک نو جی دست کفتیان تیخن رسید خوبه بهتر کو ام بحثا و شامپلیون بکن کوالیسی و حاضر بناوی و کیفا بدست خستن سنا وی دست کفتنی جی کیف خوشم که پشتی وی سترانه بمره به گول پاریزا منتخب و بجارتا یا سوری و یا ناشیاتا کچه جوان و میدیا حسین هیوی دار بنا گداری ما بدلی و به بجارک گلکی خوش البنده ما بن.

قدر ما أبو خلقا إيرو أمهر لدهمان ومهاتنا إيرو جي مديد كو چاوة قلقاسك بقريداي كولتورو چاندا خونة وكا دانوكا كو خلقه كوم دكا لسر خير و بيريفا دهما دا مدى جي مساري لكتين جوان دان كو دكاريون دسكفتين قلقى مزن بدست بخينن هيوين مزن و آسوين برفرهتر دانو پشياخوه داوي دا جي مساري لهنره دا بوان سرانين فلكلوريو كو هر دم جياني دمينة نمر دمينة تا دنگا كي جوان هبجي حزك ويد پاریز و با نفش نو برنگ کوره حکی نو جنجی پیش کشت که سپاس با میوانان سپاس با هفکار من که ایرو حموجی حاضر بونه و عبدالقادر و دیلارا منصور جی سپاس با وجی گداری ما که حین هاول ما گدار کر از دورین علی بوره بوم هیویا که داویا حفتی که خوش با وجی ول ما گدار کر لسر پیلین آرت تا به تایبت نوتونه نقطه پینج حیا حفتی ها بیجی هر ساغ سلامت بن بخاطره و

قالت که چه بود به مزان خوب بال فریسی لشهر ترنام و راشر و گرام یا بیسی دا کد یا سر قران بیزی مولد گوگلستان دبرا گرگری به پور سر متتنی و را وز تو با خوب بوشنه بر وقتی عدونی تو با نصف عبدای لجارا بجاره دوی مویزر جیچی لگا کدیم را

خوزی خیلی خوزی خوزی رامدی دا که ها گوزر بازد بیشم علا مرد در بازد بیشم

دبیجنا هر چیروکا که کوین ببهنا دما خوریه بهنا دم و جهه ویجه تی و دبکو خاشترین بیر آنین بن اوین که دهلن تو بکنه هر چقیسی سال و زمان لسر درباست بن گوداری ما اما ایرو پیک و وگرن روژن که ساده بون بسیط بون دمین که کلپور بشک جیجیانا ما حموان بو فلکلوژی تشتک بنگهین بو و فرز بو ده هر مالکی ده کودنگ وده ده و امیل بردست کفتین کچین ما دگلک میدان اندجی بسکنن دخلکا ایرو دمی دست بکی بحثا و جاندنا کلتورا خوارن چیکرنی بکن خوارنین کردواری که خانمی نقامشلو دخوازن بگینن بپاریزن و جبوی نفش نوژی بهیلن ده همان دمی دجی مبری خوبدن دروی سوری تایبت مهرن اردنی مبحثا شامپلیون روج آوای آسیا بکن غربی آسیا بکن کناشی آتی منتخب سوری کچین جوان بدست خستبون و می بهنه که جدمین بریجی بگرن بفلکلوره که کمرنی ناس ناکه لی بتاع متجک نو و نو جن برحی دما خوره ایجا مجارین ما ایرو بدلی منن هیوی دارم بدلی و باجی کرم بکن ام بزام چسترانج مره حاضر کرنه هفکارین من

0: قدر ما و گرزك جستران فلکلوری و کلتوری بو که هر گله که عدد و کف نشوپین کفن لباوان هیه کف نشوپین که ونداب با پیره بشک جبیر و هبونه مجی ونداد با دره جوان کف نشوپی و کلپورانجی که ایرو که مانه کلاندنا گنمه واته دانو که ایجار از باورم حره که جواج ایرو سینیکا و کت بیرا و گدار ما هلبت افری و رسم خلکی کوم دکه دی جووینه لی ایرو بتشتن نوجن تشتن حاضر تشتین کنی منه کم کس مانه کوان دانو کان بکلینه ایجار تشتی خلکی بمگله که شیرین بو یه هیوا لیمش بیر و نکن برخی خلکی جمری رو ناب نبران تجاری و لیلور بسایا گله که جنین جوان و گله خانمین قامش لو و هر اف کلتور دو حول دیدن که بپاریزن به نه چانده که کج نفش نوره جی وره پاراستن وره در باس کرن واته لیلور ندانو که او رحو خوشیا بریه جنوان خانمان جی خانم زاهیده کنعانه که بریار دایه گنم ایصال بکلینه و لسر زاروکن بلا بکه وکه کلتوره که نوجن بهیله به وی های پبینا تو مارکی ریجی بهتر بزان بن خانم زاهیده چد بیجه. گهدارین آرتا دما و خوش به از نهال با خانم زاهیده کنعانم خانم که ج بازار قامشلو و الور لطاخه مرش آخر آخستیه کیسه گنم والا کری بیجنگ آخوش دستا دیه نظام چد که خانم دما تا خوش به بیدارم تو باش به
1: سر چاوا آلو سالم خیراتنا ودکم سر سر و چاوا راتنا
0: گلک سپاس بود تا کاش مر بحث بکن و الور چد کن چه کاری دکن
1: خوندی ام گنم بیجنگ دکن ام می بکن برغل و ازی بیدم زاروکا اش باف زاروکی بچوک پیش رو جامعی ناسنما ما هر تشتون دا بوی نما یعنی کس تشتکی جاو درد خیلیش بوی حاضر ازی بکلین بیدم وان زاروکی بچوک روکش رو جاب خیر وید بیراوان ده به افتشنای اون دا کرن ازیش باولو بکلینم
0: تشخور هلی نجمال آخرن؟
1: خودش من خود 6 ساعت لمنی لکن اوی زیتونم گوتی زی داگرم ای کلاندی اوشی بش بو هرکی کتل که بلوعیا برغولم دخون نگم ناخون کیم زاروک بیتر برنجی دخون ازی هنکی بی هلنجار که میوانه کلو بی برغولی مالی شعیره مهنه اش بو شعیره زی برغول بکلیم
0: نه اون بیجنگ دکن اوی هرکی که جید که و اون چو بکن جی؟
1: او هرکی جید که و بنا بیجنگی دو بگنم اموینا کلینم امی اولو خواف بیهرن و ببی دانه کتلکا دو بید دام جیرد بین دان او هرکی برغول هی او هور برغول هیری نعمی هوری اموی جید که نافش با کتلکا دو بین کتل و پچکی جی گرسترم جید گرن او دو ببلوعی و ای گرس او دو ببرغول گرستر هی او بیجن سرک ام جیرد بین سرک ویچ آقی خلکیت کرن دایکی مواند کرن پلا آن ازارو که ها ناخون ویچ تیجی قرفن دو بین آن ای ما هفمی بخون جبرگم علمینه ما خواریه ما دیتیه
0: باشه چه جوره گنم نهاون سر شغل نفسا جوره برینه یعنی وعیوان هات نگوهرتن
1: خودی نوعاتن غیراندن گل کیجی ام نماز هف نازدکم براستی بره گنمه می آرد ایمونه مداتانی دگو می قوتی خود اینن ممکسیکی داتانی بش بو آرد حلبی دگوش بو برغول هبو سنبلی رش بون دگو ای سنبل رش جید ببرغول بس طعم اینه وکی حلبی تی هبو بیقل چیغ دگو گنمه گرری و هبو گل سنبل صور بون دگو گنمه صور افتشتیم بیرام پیشتیوه جامدی دست بکرن عول بو اکسات و نزانم شام و چی آنا ایجاد بقاسی و طری ایجا قاسی جبو برغول آنا و طری ناب برغول طری برغولی مزلوقه وقتی تتکلین وک شیرزی بس بایا اولو یعنی خوشتی لب لبی شایی که
0: باشه تسی بگرمی خواب کلینه؟
1: ایشالله ازی برغو بکلینم و ازی بدم زاروک ازی وقت لیگر کنش با زاروک ببینن لمکوم ببینز بدم وا ازی تشکی هندکش خور بیلو زید گشی بدم زاروک هم دب خیره خودی عرد و هم جی جبو نیون دابو
0: برکت دکه
1: برکت بیون دانه
0: بی یاد زاهیده راستید بدم داویده گله که کم بوی کسی که گنم دکلینن جبه که زحمتی آوی چه بوی که جه که تو راخینه تو هلکه تو کم بکه تو بناقینه ایجا گنمه کلاندی ای مالی ای بردستان و گنمه حاضر تو کجا تفضلینه کجا تعمای خوشتره
1: ای مالی ما که گنمه مالی شعیره که قوتا ما بامنی شعیره جی ببریانا ایجا اف آلتی ببری جی کمه و بدستا قوتا هم تنتی بیرم بدستاد بریم دی چوال برغول دی کلاندن بدستاد بریم دورا که ایجابو اف مکینه دی تشتاد دی کلاندن پیشتی تشتا قالوگ درکتن تی بیرم دایکه ما پیرکه ما پیت کلاندن بس آنا ازی تشکی هندکش خور بیرمش بو جی قازلي راخم بركونا مشيك ازيل وراخم قاو ساعات لابخب جبو ترشنا بقيروك يدرو جابي مينة جبر انا نوختي برغولة ما هادها مرود كلينة بس ازي بكلين جبوز بدم زاروكا افغ خستكا من جبو زاروكاي
0: ارهبة اتصالنا هاد كلينة
1: خدي بالي سي سلام تشو كنت كلان جبو قوتي مالي ازبون دشامو بو مالا بيوان بون مسي تشوال كلان بس انا از نما درم كن جيرا خصنا كن جيت نسر خانيا يستني وخوات عم تن دويك بين بير ويك شريت بك شينا تدي بالي جي ما هاب ودكي ما هاب مسر دكارات خص اير سر ودنشت دكي ما كلبيش دار رزا بلند بون اما جي خو سر داتاني مسر ونش حيا خو ما دات تشو سر تختا يا ودك ما هات المدج ما قريا خرابو جاش برولو ام جينا كفلت ام جي كيم صارو كيم دو بجيم بون شنو كردستان از خورتك و بابي وان جا ميفان الحمد لله مال بكري حسابي ميفاناتكم
0: خدي مال باباي بهله والخدي خورا بهله راسي تش قيسي دم دبهر الدنيا دغهر عمره بالبيت تشتي نهجي دك فيل دفت تشتي بري خشيا بري برناده اجار هبي دار بس ما تبقى لي اجي طاخبم صحنا كي بقي مجي
1: ان شاء الله سر حرد تعبي من سر اهل السرا وتعبا دوستي تهبالي تجي هبن بلاوين بخنجي بتعمين سر تعبا
0: والله امجي لارتاي صاله ناز نازكم دكلين مقلك سباس بوتا هرهب وعمر دريج بزاهيده كنعان خانمه كي باجاري قام شلوي كراسي اف كولتو را خوارنین کردواریه که این جاره کدین به دجینه و نوجنده که او نخواز نفش نو جبه پار بمینه گل اکسپاس با تا
1: اکسپاس خوش با تجی و سرچاوی من آل و سالن که خوش من دیدنا تا
0: او بو گهدار ما ایجار از هیویدار ما او بدوی لسروی عرضی هر بمینه کس خودینه که جبه پار نمینه که او کلتور جیانی به نمر به نتنی دو پرتوکان ده بلی بخلک کوپی و گریدای ما به ایجادن گورنگ کردواری جیم هر لدنی به

دوباره لو وگریان گهداری ما روژاوه بخوشی در باس ببه ایجاب مجارک جدا مجارک جیاواز و جاری و گله که خوش دما که ام ناوی دست کفتیه دی بهیزن ناوی بدست خستنا شامپلیون و بطولاکی دی بهیزن هلبت احتفالات و انجام هر دی بیر آمده یه لون دزانن لپشت هر کوپک و کأسکی بدست خستن آوی و جی مهین دودری جی جوستاندن پرورده و زحمتیان هیه هری داوی جی منتخب وطنیه ناشیاتا بتابت و بجیران اجتماعی کچین جوان لسر آس تراستی جی امبیجن بطولا غربی آسیا روژ آوائی آسیا و کچین جوان دی کاریبو ویلا قبی و شامپلیون بدست بخینن دبن تمانی 17 سالیه و بشتیکو دی ماتشا داوی و لبرانبری منتخب لبنانی برکلات ترجیح جی انجام بدست خستن لبیدر جی لستگوان ما دی کاریبو نوپلکنو جی دست کفتیان تیخن رسید خوبه بهتر کو ام بحثا و شامپلیون بکن کوالیسی و حاضر بناوی و کیفا بدست خستنا و دست کفتنی جی کیف خوشم که پشتی ویسترانی بمره به گول پاریزا منتخب و بجارتا یا سوری و یا ناشیاتا کچی جوان و میدیا حسین هیوی دار بنا گداری ما بدلی و به مجارک گلکی خوش البنده ما بن.

0: قدري ماما إيرو سري الكولتور في الكرول ورسانية داية بتاعبت بدنجي ناس داريفة إجاد دمك ديكو آواز لازدبن وهروج جورة موزيكي نو درد كفن لبرقو هي جوان ماشي قلك خوشتين تشراب بي تشهيب هاب بي يعني قلك تشتان حزدكن ليش بيرفنكن سواري هس بيخلكي هر بيايا وتشان استران نو نو جنجي در كفن لفلكلوراما هر دم لسر عرشي خود مينة نالرز جي خوجي نادا تو كاسيفه ده درباره به مجاري دجي ايرام دبينن كو گالك جوانن ماجي جبكو جاره كدن به بيرانيني او به كولتوري كو بيرا گالك يا دافوك چيروك كو هر بمين اري بدنگ تي گوتن لديروك كدورو دريجه هنرمندن جوان دو خازن اف كولتور بگهجه نفشي نو لي بتعمو تجك نو و نو جن سر دميانه برنگك يا عصريفه كو هر اورسني بپاريزن كيفني مال سرسني اخو بمينه لي بهترني زیکی گوه جوانم به درباره وی مجاری دجی ها پیوینه که من به هنرمند خملین یاسین هبو بهتر مقاله تجربه آوه کرد پیشکش کرن آسران فلکلوری لبرنگ کی نوجن بستایل ویوه که کلتورا کردی درباسی روژوه که نود به ایجا کلیپی وانجی هبون گلک سرانه و دستی وانده کلی سرکارد کن کرم بکن لوی ها پیوینه گدار بکن و بهتر مجار و آگاهیان درباره وی دجی ناس بکن. گهدارین هیجا گردم بزار و زمان با هوستران بگوتا هلبت دی فلکلور هل بجارتا ایجار گر آوازی بدل با و بل رزیا هر کو دل دارکی سترانک جدلو کسری بگوتا ایجار میوانا منیا ایرو لسترانک نه ناگره بلکی لیجیان دسترانین کو مرنی و وندابونی رد کرنه دگره واتا خو آویتی بخت فلکلورا کردی و ایجار دناوا رتم و ملودیا بری و و خونا و پیش روژ و سترانگوتن مینا بهن داین و ستندنه بوه گودارین آرتا از دورین علیمه و بخیر هاتن وی هفه بینا تایبت لگل کچا روژوای کردستانی هنرمن دانو گهای خملین یاسین خملین دماتا خوش به و هفی دارمتو باش به
1: دم باش دورین قربان گلک سپاس بو گوتنه تی خوش و گلک سپاس بو آرتر بو وی درفته گلک سپاس
0: گلک سپاس بو تجی خملین امی ایرو قالا هنرمندی بکن هنر استرانا بکن لبریاوی از دخوازم هنه که ام پاش دا وگرن ده 17 سالی خود تا خاطر جو قامش لخوستی اوا 10 سال لسر درباس دو به 10 سال جی نکی مراسی دمک دورو دریجه ایجار اف سال چاوا بون و چاوا درباس بون
1: بلی راستا دماز نمجرور روا درکتم از 17 سالی بوم و هینا زارو بوم و گلکی بوم من زحمت وش برمی

0: ایجار هر تجمر گوتی راستی من نزانی بودنگی من خوشه تا چاوا دنگی خوابه دیدی کی پال پشت بو بوتا که پشگریاته کر
1: بلی پشگریتی هری مزن یا مالباتا مبو اللی دسپیکا مخونا موزیکی دادیتی اسی نظار بوم بلکی اس هشت نحصالی بوم از درباسی کومن فلکلور بوم بوارا کای کر استران انزارو کادی دانا من مشخور دستران مدیت از گلکی کی خوشم دی ویدیوی ده دما من خلق جديد من دراشتا مايكي من ستراند من قهداري موزيك يذكر جيلكي جفي فيديوي من حسكر مخصت أز بردوام بمدريد شديدة ودما من بردوام كير مديت قو دنجي مخوشة أز تقارن بسترينم ومالباطا مجي أبتش ديت وقيلكي آلي كاريام كيرن وشتكرتيام كيرن
0: خملين بيروز با استرانو برهما ويانو ياكو بلاف كريه باتبوديه راستي قفدك و گرزك جستران فلكلوريه كرديه هر ديو يتلقل هنرمند آزاد هلس گوتيه ايجاهنه كجمر بحثا ويسترانه بكي رامانا ويسترانه وچاو او استران طايبت هل بجارتن نظافي برهمه ده
1: جالاكس باستورين راستي جيتوا من بآزاد هلس ربو خورتكي جيلكي دلالة دنجي وجي جيلكي خوشة وستران في الكلوري جي دي بيجي وهل بجارتنا سترانا جي راسي جي آلي بها تكرن و تشيكرنا سترانا جي كوغوتي بدستين ما مستعزيز كريم و جي راسي جيلك آلي كاريا مكر و جيلك ممنونم بو كاري نمي هل بجارتنا سترانا آزاد كر و پشکشی مکر گو خملین از خوازم ام دیتو که بحورا چی بکن کالواسترانا گهدار بکن اگر تکاری بی ام کارم بحورا کارکی گیره که خوش بکن کارکی فلکلوری هرکس جی حس بکی ام پشکی کلتورو فلکلوری خوا ام پشکشی خلکی بکن ام سر بخن و افجی افتش راستی و که گوتی رامانن من از خوازم فلکلورو کلتوری خو پش بخم پشکشی خلکی بکم نه بس ملتی من ملتی غریب جی من سران گهدار کر گله کی کیفام جی راحت و گوتی مکاری خوب دوام کر
0: گله کی خوش براستی آزاد شاش نکی دما کو بری خدا تسران گله کی خوش بو بدلی ما بوجی لی از بینم راستی اب جوان ما دوی دما داوی دا بهتر بری خود دنا فی الکلور او سران کلتوری اکو امل سروی مظم بونه لی هل بد حریک بستایلی خواه و بشواز خود بیجن و جنیه که دخیه ایجا خملین خان چما تایبت سران فی الکلوری دوی دما داوی دا بهتر بالا سران بیج و هنرمند نوگهای دکشینه
1: براسی دمرینا من دا جبر اف دما داوی روشا روجاواتی را درباس بوی روشا که گیلکی زحمت و خراب بو ام بهتر به زمان و کلتوری خوبا حت نگیریدان و مخوست ام ویچتی پیشکشی خلکی بکن ام هنا و زمانی ما هیا و کلتورا ما هیا و ام حقی ما هیا و ام بجین وکی وقاس خلکی دنیای جد بجم بلکی جبر ویه که ام گیلکی ما بری خدا فلکلور و کلتوری خوا جبو هاي زمان خو هبن بهتر خو بشكيش خلقي بكم
0: كليبا واش قال لك خوش براستي جي هما بيجي الاستراني الهوهات يبو كومك جي كاتشو خورتين جوان بونيه كرد بون كو ايرو الدياسبورا يدمينن طايبت رندما كوت ليد نيري بهتر هستكي بغريدان بونا بناسنامي و هستكي بكردي كردواري دمرو ورسانيه كجي تدهي ايجا افرامان جبوي كليبي وهي بجارت بو وبزانبون فيراماني جبوي كليبي راستي خوست بو
1: بله راستا مخوست ام خورتن کچن خواهین براسی به طایبت سر سوشل میدیای اموالا بگهن ها بجبرو که گوتی قاعده کواهن ها قاعده کواهن اجتماعی ها ام کارن دریان وارا ام بگهن خلکی خو بهتر حسکری نوان هنا ام دکارن دنگی خو دریا وارا جی ام بگهن راستی سپاسیه که گلکی مزنج بو هر کسی انگو مرا آمده بون ده کلیپ ایدا اومده مکه گلکی جی خوش بحورا درباز کر ولو که مالباتی که بو رونشتنه که حوالتی بو بهتر گو کلیب بی مگله کی سپاسی آوات کم
0: گله که خوش بو کلیب آوار راستی جمه بخو پیوندی با آزاد کر مگو هگر آزاد ولور کشاند با مجد کاری بو امتره در که ون لی هلبت ام نزغانم بسترین ام دکارم بدنه برچپ که وکه چو خورتین دیتر اید کلیب پیدا لی افا ده روش در بازده بسر کلیب آوار راستی جی ده روش یعنی وکنا بش دمه که گله کی باشه ایجار کارودان وی چاوا بو خلکی چاوا پیشوازی ها وی برهم ایکر تایبت حسکرین فلکلورا کردی و
1: راستی گلک مترسی منبون بو نرینا خلکی ورد دفع لاوان جبر ام حمی ام ج فلکلور حس دکن ام حمی سر ویچ دی مزن بونا و گهما و که گوتی عالم یا ویرنگی موزیک و دما من بلاو جی کرم گلک حس کرن دیتش ملت و گلک کومنتن خوشی مخوندن و که گوتی اکبر اثبات اف دانستانم بوره ایرو

قدر ما أبو خلقا إيرو أمهر لدهمان ومهاتنا إيرو جي مديد كو چاوة غلقاسك بغريداي كولتورو چاندا خونه وكا دانوكا كو خلقه كوم دكا لسر خيرو بيريفا ده هما دمدا جي مساري لكتين جوان دان كو دكاريون دسكفتين غلقي مزن بدست بخينن هيوين مزن و آسوين برفرهتر دانو بشياخوه داويدا جي مساري لهنره دا بوان سرانين فلكلوريو كو هر دم جياني دمينه نمر دمينه تا دنگكي جوان هب جي حز كويد پاریز و با نفشه نو برنگ کوره حکه نو جنجی پیش کشت که سپاس با میوانان سپاس با هفکاری من که ایرو حموجی حاضر بونه و عبدالقادر و دیلارا منصور جی سپاس با وجی گدار ما که حان هاول ما گدار کر از دورین علی بوره بوم هیویا که داویا حفتیه که خوش با وجی ول ما گدار کر لسر پیلین آرت تا به تایبت نوتونه نقطه پینج حیا حفتیه بیجی هر ساغ سلامت بن بخاطره و

سن ولا بازادی شتر چنی با برام سانه کی لیدانی با کن کن دگل یازن آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دل

چابا کلک خملو خلا خوگره دا کچا دلال وارا دلی من درمان بکتا در بلی دو بیجا منال اخ چابا کلک خملو خلا خوگره دا کچا دلال وارا دلی من درمان بکتا در بلی دو